0: vea fai masui le pulenga le tanto le gio e mo mo le tua io manto lo fanga e mo manto fa mal singa fo i le ne jao o i lava se dance of a penao o to to le fo i o no nga se nga se le tino ia e fa penao na manto te talo ia ma fai lo antu o lo manto i o io manto ma fo fonga o lo io manto o lo fanga ia jo ia ma le te talo fo i le tua fa penao na pa ia jo o le tao nei ma fa malo lo ia jo e ina ia fa penao ona to fa fo si al gino mai ia le o fe lava se meo e mau mai le dan to fa sa longa po to no lo morta po lo lao ia po to no fo io morta nga se nga se e mo moli a to lo fa anga mai o ta ele o dan to fa nga lueng a mai se fo le fiong le convin malana ofisa malana lo lao mo se tasi fa to to lia e morta nga se nga se le ni tayao
1: io lo fa pinan fa io si mai la fa fo nga sa mo il ta to po clama as he sing a motor, less necessary to penina, my fungin' at you, if you like that for the beer and the money more.

mafotia i mea e tinga ai. Tau ina alofa pere tua, ma wha malu malu atu o na awanga le lei, ma maua se malosi i wha fawina. Ia outou whengai e pere ma mafotianga. Peilawa o na wha malosi atu i le amatanga le nei a se singa. Ina io tātou whina o pere ma le loto ono sai. Wa ola tu te talo mala tato no no nga manu fai watasi ona fusi fusi le o fau o malo momo moli e lo tato fato tua ya ona le vale lea o so tato tali manu te le ina o tu fa sa songa le ne yaso ai mai se o auto tali tali nga ti nga mo le fa moi moi talo si o le anga se pule ai ola toa i se o tu so i fua ai se i to i feilo ai.

Io e ole malanga le mali umale oti e fa bena ona le tala no ai si tangata male fina ngalo le tua. O ia lava il tua tasi na te au maia o ia foi na te avesea. Ti tati tonu foi wa si asi le malanga le mali umale oti isi o tantua ai nei Brisbane e ala foi il vala au pa ia le tua inisi foi o le pa ia male mamalu le tantua tino o lo papa au i ele ele nei Queenslandi. Lene tae au sa fa pena yon mo se fam talanga ele valau pa ia le tua. Ele riuso ya feleti fa sua male au le tua a leo le uso ya tino fa sua male au. E ui lava fo ile valau pa ia le tua. A lo fa pena lava na unga ni le atali. E faisio na atali e tautu na e ui le vala au le tua ya teia. A ia fa tino ina la vala na tale ni ala le talonga ele po ananei. Mai ta eleo manto loto manto te fa mai se tuai. Ile paia ile ainga e mai se tina ia Diane ia masi ana whanau. Le uiso fo ia whaalinga ia ma le uso ia vivase. Ono le vala au paia le tua i jol tousu. O le upo moni lava e whema ia. O le le ua furi fao o le la. Ua whapenao na ngasi toto le masina. Ua ngasolo solo ao le langi mata ape papa. Le fina ngalo le tua e whema ia le mae toni fato le moana. E fai le mototoli le pula. E le ma fai ona fuotea ina le tangata. Pao le anana tatou vivi i le tua. E ia te ia lava le pule. E mea umalava. E ma mole atua ia mato faa mafanfananga. Ma le faa misenga le tatou le tio. Iso se tasi lava po se ainga. Olo iai le au po misai le neyasu. E mese lava foi. Le ainga e faa sino foi le uso. Ia feleti faa suama le aui. Ono le vala au pa ia le tua i le neiso. O se taimi mua mua, o le a mau aini wha amtalanga fo'i, e winga i ona toi sauninga. Ona toi langi a fo'i le lungo le tantou le tio, pe a fai e inisi o le tantou atunu. Ia e ponisi fo'i o paanga mau o e patino le neiso, e fi a waiatu i ona toi sauninga. Ia wha manuja le ina le tua, ma ia wha pena ona iai le wha maafanfananga. Ia ila to uma uasi asi ia ile au pongisa ile ne yasu. Faya male anganga falo alo male loto maulalo. Faftai.